Hola, hau Bepi, kontent ja mutu koimi iha Radio Liberdade 95.8 MHz. Liberdade iha anin, Liberdade iha moris.